0: egyik.
1: Ja, ayyuha nabiyyu lima tuharrimu
0: tuharri. Raga tasdid jihe vagutuga duluget kolo nuat duluga kuri tirikolla tuharri